të dash dëgjuse, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet ki patëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.